0: iya, kerja kok menang kabeh. HE-HE kono lho Mas.
1: Sama omongan karo
2: HE. HE
0: ku entek. Ya mene kuar-kuar apa-apa ya Mas.
1: Kono HE saiki ganti
0: HE. Oh.
1: Yo.
0: Cian.